0: Afra ol balaid esa nu chakasa. Odessa kenya jol kaban Amerikan kokobbi meshawara na Ethiopia rake se turte ka su beksifte kokobbi kun ka u kan beksise ministerat imma alati direktoroti to anno fi daldala meshawara na Amerikati. Abraham Bru dabalata kaba.
1: Direktoretin kun ibsa chamsa sadi bara kun mafi kuda saddeet baase na kaibsetti imammat ugguri hurduf kasufi wajirra ol mahe yema wani Ethiopia wajji wal kabatan dambito anno dadabar same shawarana idla dunya jelati kuranno gage sajra chipse. Kan ordofe diyo tu kambaw dambi fo yow dambito anno dadabar same shawarana idla dunya ITAR ibatokof dig damija tuk atoko kesa makaan Ethiopia akka hakamu ere. Dambin kun biyo tako kobi Amerika jala jirane murtaan Meshale warana fi tajajilo tolfakata, raya itabiyatif, polisif, chasa nagenya fi kanif ala akka ingalchine fi gara ala akka nergine dorka. Ethiopian warana tigrayin wal kabateti, barakun mafi digdami toko kase kan koko bin irakame. Ethiopian ugote darban meshale warana ba inan kambita turte, Russia, China, Turkey, United Arab Emirates fi Iran irata u ragale ni agarsisu. Koko bin kun Ethiopian ra ka unsa yeron ifome, yero kabe Ethiopian tigrayit muddam ni hammate jiru. Ethiopia fi Eritrea akkasumas Ethiopia fi Sudan gidduutti yeroo muddamni hammaatetti. Amerikaan Ethiopia irra qoqqobbii keessee turte sababni kaafteef maal akka ta'e hin heeramne. Ta'ullee daayirektoreetiin daldalaa fi to'annoo meeshaa waraanaa qoqqobbiin kun kaafamuu kan ibse ministiri dhimma alaa Ethiopia Dr. Gedeon Timotheos gara Washington imaluun gitasaanii Amerikaa Marco Rubio waliin dhimmoota waloo fi haala gaanfa Afrikaa irratti mari'achuu isaanii hordofeeti. Ministiroonni dhimma alaa lamaan marii isaaniitiin walitti bu'iinsa gaanfa Afrikaatti mudatan furuu fi muddama hir'isuu keessatti ga'ee murteessaa Ethiopiyaan taphattu irratti xiyyeeffachuun mari'achuu isaanii ministeerri dhimma alaa Amerikaa beeksisee jira. Kana malees tumsa nageenyaa biyyoota lamaanii carraawwan daldalaa guddisuu akkasumas dhimmoota galaana diimaa fi nageenya naannoo galaana irratti bal'inaan mari'achuun isaanii ibsamee jira. Marco Rubioon qaamaan Dr. Gedeon waliin wal qunnamanii mari'achuun dura guyyuma sana ministira muummee Ethiopiyaa Abiy Ahmed waliin dhimma tasgabbii naannichaa tumsa farra shoor keessummaa dinagdee fi nageenya gaanfa Afrikaa irratti bilbilaan mari'atanii jiru. Aangaa'onni Amerikaa fi Ethiopiyaa kunneen haala naannoo galaana diimaa dabalatee dhimmoota adda addaa irratti mari'achuu fi uggura meeshaa waraanaa Ethiopiyaa irraa kaasuu durse guyyoota dura uggura meeshaa waraanaa Eritiraa irra keessee turte kaasuuf karoorfachuun Amerikaa gabaafamee ture.
0: Torban darbee faddaaltonni kibba Yaman keessaman dheeffachuun lammiilee Ethiopiyaa biyyaa baasanii gara Yamanii fi Saawud Arabiyaatti daddabarsuun shakkaman jaatamatti siqan to'atamuu abkaatuu baqattootaa ta'uun waggoota dheeraaf kan hojjetan Anas Muhammad BBCtti himaniiru. Namoonni 300tti siqan kan faddaaltotaan ugguraman gadhiifamuun iddoo faddaaltonni lammiilee Ethiopiyaa itti ugguran diigamu obbo Anas ibsaniiru. Hirphaa Gammachuu dhimma kana gaafateera.
2: Kaampii isaanii kan gaara kan ta'a kan shiggammaadhaan ilmaan namaa dachii irratti gurgursiisaadha. Lubbuun isaan baasaadha. Maallaqa gurguddaa humnaa olii isaan gaafachaa turan san haga tokko. Biriidhaa isaaniis galanii jiran guyyaa tokkotti namaas achirraa nama 300 nama caalee achirraa warra qaamni isaanii hundi isaaniitu ibiddaan gubbifame kan eegas booddee dhuunfata darbanillee kan jiran achirraa baafame. Ammoo isaan sunis qabamanii jiran haan tokkotti guyyaa tokko nama 25 olii qabamanii dabalee dabareedhaan deebee haga nama 50 to'annoo seeraa jala oole warroota paaspoortiidhaan qaban nama 8 mana murtii irratti kan irra mirkanaa'e. Faddaaloota gurguddaa warra waan san irratti muuxannoo qabaachuu bira kutanii ajajootii waan saniitti amma mana murtii adan jiran isaan kunis.
3: Warra faddaaltota kana keessa lammiileen Itoophiyaa jiru jechaa jirtu.
2: Lammii Itoophiyaati hundummaa isaaniitu lammii Itoophiyaati warra biyyaa dabalatee malee warruma biyyaa yamanootaatiitu waliin warra waan kanatti hojjetan waliin jiran malee kan akka faddaaloonni namachitti buusaa jiru kan arabaa waliin ta'ee bakka kanatti shittootaan kaambii tolfatee achitti miidhaa jiru lammii Itoophiyaati.
3: Eenyutu isaan to'ate hoo?
2: Mootummaadhaa fi warra biyyaati. Warra biyyaati fi mootummaadhaa waliin tarkaanfii irra fudhatanii guyyaa isaan dhufaasanii bananii achitti isaan kan dhufanii jiran faddaaloota keessaa kan rasaa isaan dhaabanii jiru kan lubbuun darbanii jiranii achi boodaas warri milqanii funaanamanii mootii dheeruu kennaa fi jala deemee funaanamanii bakka iddoo adda addaatti kan qoratamaa jiranii jira. Mana murtii abiyyan mana hidha abiyyan jiru mana hidha abiyyaa akka jiru. Kutaa shabuwaadhaa kunuun jiru kibbayyamanii mana hidhaa danis warri dhufanii mana hidhaa danis kan.

0: baay'ee xayyaaraatti qabamellee hin jireetu.
1: Torban darbe keessa namoonni kun kan isaan to'ataman.
0: Garii namni saddee kan torbee kana dura to'atanis ni jira. Kan mana hidhaa sakattis jedhaniis jiru. Kan ammoo guyyaa kan qabaman nama 25. Nama 25 eegas mootaa ammas dabalame konkolaataa tokko guutuu qabanii qormaata jala jiran ammoo isaan. Torbee darbe. Hundumaa tarkaanfiin kaambii isaan irratti fudhatanii.
1: Namoonni kun lammiilee biyyoota kamiifaa daddabarsu?
0: Lammiilee Itoophiyaati kan dabarsan. Guutumattuu kan gataa jiranis kan fixaa itti taphachaa jiran kan guutee dabaatii olammuma Itoophiyaati.
1: Itoophiyaadhaa qabee amma Yemenitti akkamitti nama daddabarsu?
0: Isaan akkitti hojjetan caasaa biyya keessatti aanaarraa hanqaa raddatti tolfatanii warra maallaqa erganiif qaban. Dubartootaas dabalatee kan shalabboota garaagaraa warra ganda kan jettu mana barnootaatti hin seenne subanii guyyoomsanii baasan. Di'aanoo xiqqaate namoota kumaantamaan baasanii yeroo kana tolaan nama kana keessattuu namni waan kanaaf saaxi lamaa jiru ilmaan qotee bulaati warra sooshaal miidiyaa irraa fagoodhaa warra uumaan hubanne kana subanii dubartootaafi daa'imman umrii isaanii gabaabduudhaa kana tolaan dhaayitee mukaafaltaa bilaashitti dibeensine danii achirraa baasan kan achirraa baasu kun subee mana barnootarraa hambisee baasa. Kan bultii yaadattee bultii reessaa baasee waan gaarii bitatte waan ce'e adda addaa bitatte jiranii sosobanii baasanii yeroo qarqara Somaaliyaatiif yookaan qarqara Jibuutiidhaa yeroo fidan achi booda uleedhaan jalqabu jechuudha. Waan haarawatti ta'a achi booda ulee dachee gurguranii liqee fuudhanii kan dhabeessi isaan akkatti du'aadhaa guzirraa du'aan harcaasaadhaa achi irraa eegalan jechuudha. Itoophiyaa kanaan biyyarraa baasan baddaaloonni gurguddaa kun akkasitti baasan jechuudha.
1: Poolisii immoo waraana Yemeniitu tarkaanfii irratti fudhata namoota nama daddabarsan kan.
0: Waraan miliiterii.
1: Mee namoonni sinaan jettan kun faddaaltota seeraan ala nama daddabarsan ta'uu akkamittiin beekna? Ragaa maaltu jira?
0: Ragaan qabatanii kan isaan amananii jiran jiru ni amanan isaan tokkollee kaasuu hin danda'an. Namoonni isaan miidhan namoonni isaan qaama hirrisan. Waan bakka saniif kan isaan akkaawwatti irratti maallaqa 200,000 200,000 maallaqa Itoophiyaa irraa buufatan achitti waan harkaa fi harkatti waliin qabamuuf jecha kaasuu hin danda'an kan jennaan kanaa fi kana Araboonis namichi jiraa nutiis eeruu kanina suuraa kaasanii nuuf ergan nutiis keessaa beenaa jirtu waan bara sadii oolu waldeetti odaan seeraan alaaf daldala namaa ta'e irratti hojjechaa turreef. Diddeebii fiisaa waan nuti walitti qabanneef irra guddaan isaanii suuraa isaaniitii fi maqootaa fi waan akkanaa waan beeku jiraataan shakkii takkaan malee warruma isaanii waliin qabamu akka isaan tumaa jiraataniif jiru ragaatti bahaa jechuudha. Kanaafuu roobsuun danda'an amananii jiru.
1: Faddaaltoonni kun eessa nama geessu? Oromiyaa irraa baasanii eessa faa nama geessu? Biyya kam faa nama geessu?
0: Karaa keenyaadhaan oofan faddaaltoonni kun caasaan isaanii akkasii karaa kaayiroodhaan oofan. Achirraa kaanii immoo baay'inaan karaa biyya Arabaa kana hundoomsanii biyya Arabaadhaa tokko baadhaa sababaa lolaatiin cabtee faffaca'uu akkuma Jibuuti yookaan Somaaliyaanis bara 40ffaaf kan deemu doolaa dhaba jiraachuun isaanii carraa ta'e jechuudha. Yaman lolaan bara kurnan kana saaxilamtee adda babaatee humnati baharaatii fi mootummaan faca'uun isaaniif galaa bosona ta'e jechuudha. Kanarraa kaasee eessa fidan? Warroota garii warra barnoota qaban Finfinnee makiinsa ta'anii dabalataa isa walitti qabanii paasipoortii baasanii Dubaayi deemta jedhanii waan Dubaayi fiizaadhaa kabalchiisanii achirraa yeroo bitan ammoo kana buusaasoo fi Jibuutiitiin fidanii yoggaa yaman doonii fidde walii afaan garagaranii maallaqa gaari gaafatan jechuudha. Achirraa guddeeddaan jalqaba achirraa uleen jalqaba achirraa dhumaatiin isaanii kenna. Qaama miidhamuun isaa achirraa jalqabaa jechuudha.
1: Ayyee yaadannoo kennitaniif guddaan isin galateeffadha.
2: Faddaaltonni Yemen keessa to'ataman kan jedhame kana BBC'n addatti qaama walabaarraa hin mirkaneessine. Dhaggeeffattoota keenya gidduutti immoo odeessaalee gaggabaaboon isinitti hima. Paatriyaarkiin mana kiristaanaa Ortodoksii Tewaahidoo Itoophiyaa Abuna Maatiyaas lammiilee Itoophiyaa manneen hidhaa Saawudii keessatti murtee du'aa eeggachaa jiraniif araara kadhatan. Dureen amantaa kun ergaa mootummaa Itoophiyaa fi Saawudii darbees dhaabbilee mirgaa fi uummattoota Itoophiyaaf dhaamaniin kana jedhan. Xaaliyaaniin dooniiwwan waraanaa lama gara ulaa Ormuuz erguu fi jedhame ministeerri dhimma alaa Xaaliyaanii Antooniyoo Taajaanii warra seera tumanitti akka himanitti argamni dooniiwwan kunneen yoo waraanni dhaabbate fanjii qulqulleessuudha. Paarlaamaan Filippiins keessatti dhukaasni banamuun dhagaame. Dhukaasni kan baname seenaatarri miseensi paarlaamaa biyyattii Roonaald Deelaa Roosaa to'atamuuf ture yeroo dhokachuuf yaaluttidha. Seenaatar Roonaald Deelaa Roosaa mana murtii yakka idila addunyaa ICC dhaan barbaadamaa nama turedha. Rashaa fi Ukraine waraanatti deebi'aniiru. Rashaan drooniidhaan namoota sagala ajjeefte. Aangoonni Ukraine akka jedhanitti haleellaa Rashaan kutaalee biyyattii adda addaa keessatti raawwatteen namoonni sagal yoo du'an 28 irrammoo miidhaan gaheera. Odeessaaleen gaggabaaboo kanuma. Odeessa keenya aanuun qorichi HIV ittisuu Leenaa Kaappaavir jedhamu ji'oota muraasa keessatti alaa Itoophiyaa galuuf akka ta'e ministeerri fayyaa Itoophiyaa beeksiseera. Qorichi lilmeedhaan kennamu kuni dhaabbata fayyaa addunyaan kan mirkanaa'ee fi biyyoota kan akka Keeniyaa fa'a irratti hojiirra ooleera. Ministeera fayyaa Itoophiyaatti itti gaafatamaan damee ittisaa fi to'annoo HIV/AIDS obbo Fiqaaduu Yaadataa dhimma kanarratti waa'ee likoo hirphaa gammachuu dubbiseera.
3: Jawaan kun Leenaa Kaappaavir jedhama. Lilmeedhaan kan kennamu kan inni kennamus namoota dhibee HIV-dhaaf saaxilamoodha jedhamanii yaaddamanii fi keessattuu dubartoota naannoo hoteelaa irratti bobba'anii hojjetan yookaan wal qunnamtii nafa saalaan galii isaanii kan geggeeffatan.
1: Namoota baay'ee saaxilamoo ta'an jechaadha.
3: Namoota baay'ee saaxilamoo ta'an. Isaanis kan inni kennamu.
1: Tole.
3: Kun ofiin fedhaniif kan fudhatan jechuudha.
1: Maal fayyada? Maal jijjiira dhibee kana namarraa ittisa dawaan?
3: Dhibeen kun dursanii dawaa kana yoo fudhatan akkasumasillee nama vaayirasii kana qabuun wal qunnamtii yoo raawwatan carraan qabamuun isaanii baay'ee xiqqaadha. Bu'aa qabeessummaan isaa kanneen ittisaaf fudhataman keessaa baay'ee olaanaa ta'uu fi keessatti immoo waggaatti hallama duwwaa ta'uun isaa namoonni ittisaan isaan akkasuma fudhataniif faayidaa guddaa qaba.
1: Dawaan kun bifa lilmootiin kennama akkamii akkaataan itti kennamu?
3: Lilmoodhaan jechuun qaama namaarraa waraanamuudhaan kennama. Kan medikaal prosiijarii isaa yeroo biraallee haasa'uu dandeenya garuu bifa lilmoodhaan kan kennamu ta'uusaa yookaas naga'aa natti fakkaata.
1: Tole. Mee rakkoo tamsaayina dhibee HIV/AIDS Itoophiyaa keessa jiru hambisuu irratti qooda akkamii qabaata dawaan kun?
3: Qooda isaa guddaadha. Maaliif amma namoota saaxilamoo ta'aniif kanneen kennaman qorichoonni kennaman kan liqimsas kan marteessifamaniiru. Isaan irra kuni namoonni kun vaayirasii kanaan kan hin qabamin ta'uun isaanii yoo mirkanaa'edha kan inni kennamu isaanii fi hin qabamne waan ta'aniif immoo itti fufinsaan fudhachuu irratti guyyaa guyyaatti dawaa liqimsu ji'a sadiitti deddeebi'anii marsees yoo ta'e fudhachuu irra ji'a ja'atti fudhachuun faayidaa olaanaa qaba waan ta'eef namoonni kun waggaa saalama fudhachuu danda'an carraa isaanii qoricha kana fudhachaa turuudhaa fi hanga saaxilamoo ta'anitti dhibee kanaan akka hin qabamne ittisuu keessatti shoorri inni qabu kanneen
1: Qorichi kun gargaarsaan argama moo doozii hagamiitti argame waa'ee qoricha kana yoom akka biyya qaqqabus mee nu kaasa?
3: Qorichi kun yaalii tokkoseeti kan kennamtu nama tokkoo fi innis karaa lamaan argamuu danda'a. Tokko namoonni yookaan biyyoonni gargaarsa kennan waan bajeta isaan gargaaran akka kun bitamu waan eeyyamaniif carraa gaariillee ta'uu danda'a. Kanarras darbee immoo barbaachaa ta'e argaminnaan mootummaanis karoora isaa keessa bashee bituu kan danda'u ta'uusaa. Akka jirutti ta'ee nuti akka biyyaatti akka seektara fayyaatti yeroo ittaanutti qorichi kun akkaataa nuti biyya alaatti galee namoota kana fudhachuudhaaf fedhii agarsiisaniif kennamuu danda'u karoorsanii jiru.
1: Asuma ammee facaatiin dhibee HIV/AIDS sadarkaa maaliirra akka biyyaatti akka jiru utoo nuu kaaftanii namoonni dawaa farra HIV/AIDS fudhatanis hagam akka ta'anii asumaan utoo nuu eertanii bahisa?
3: Facaatiin isaa persentii tokko gadiidha. Naannoo persentii 0.8 akka biyyaatti. Kun baay'ina uummata Itoophiyaa keessa jiruun yeroo herregasaa hojjan lakkoofsa namaatiin baay'ee ta'uu danda'a. Naannoo 600,000 ol ta'uu danda'a. Kanaaf namootni kun keessaa kan mammammaatti yaalii sakatteensaa godhatanii of baranii jiran nama 255,000 ol ta'u kanneen hafan garuu eessa akka isaan jiran akka isaanitti of baraniif hojiin guguddaan hojjetamaa jira jechuudha.
1: Yaada nuu kennitaniif guddaan isin galateeffadha ulfaadha.
2: Dhaggeeffattoota keenya odeessa ispoortii har'aan Manchester United leenjisaa haaraa argachuuf deema moo maaltu adeemaa jira kan jedhuu fi tapha Manchester City fi Crystal Palace ilaalaa waayilikoo Zalaalam Taaddasaan as istuudiyoo jira. Zalaalam dhimmi leenjisaa Manchester maalirra jira?
4: Ayyeetroo Manchester United ergaa Ruben Amoorimiin hojiirraa gaggeesse. Michael Carrickin kacaree ture yeroo dhaaf amma bari dorgommii kun xumuramutti jedhaniiti kan isaan kacaranii. Haa ta'u malee Carrick isa isaan eeganiitiin olitti gahumsa guddaa argisiisee taphoota hedduu injifatee jira. Isaan keessaa Manchester City, Arsenal, Liverpool, Chelsea irratti injifannoo galmeessuun isaa immoo Carrick DNA Manchester United duraan isa Sir Alex Ferguson jalatti beekamu deebisaa jira isa jechisiisee jira. Ofiis injifannoodhaan beekama Ferguson jalatti waancawan hedduu mo'atee jira Carrick. Kanaaf leenjisaan jabaa ta'uu danda'a jedhame tilmaamni kennameef jira. Amma mureessaa waggaa 44 muuxannoo gaggaariis argateera. Kanaaf har'a gaggeessitoonni olaanoon Manchester United Omar Bradaa fi Jesse Wilcox abbaa qabeenyaa fi akkasumas immoo dhimma kubba miilaa kilabichaa kan to'atu Jim Ratcliffe kan jedhaman biileera biyya UKti isaaniif yaada akka dhiyeessan ibsamee jira. Kanaaf Michael Carrick dhaabbiidhaan leenjisaa Manchester United ta'ee akka itti fufu waan murtaa'aa jiru fakkaata jechuudha. Dhumarra gahanii amma Carrick wajjin marii jalqabuudhaaf jedhu. Kanaan dura kan isaan ilaalaa turan leenjistoota jajjaboo beekaman kan akka Thomas Tuchel fa'aati. Innimmoo garee biyyaalessaa England leenjisa. Waanca addunyaa dhufaa jiruuf Englandiin qopheessa. Dabalatamuu kontiraata haaraas mallatteesseera. Leenjisaa jabaan Biraayi Yuunaayitidiin gara kabajisaa duraanitti deebisa jedhame eegamaa ture Luis Enriikeedha. PSG kan leenjisaa jiru. Bara darbe Champions Leagii kan mo'ate PSG wajjin. Kanaan duras Barcelona wajjinitiin mo'ateera. Bara kanas immoo xumura waancaa Champions Leagiif dhaqqabee jira PSG wajjiniin jechuudha. Isa ture innis immoo yeroo kontiraatee yeroo dheeraa PSG wajjin mallatteessuuf deema. Kanaaf Manchester United Michael Carrickiif carraa hojii kana kan kennan fakkaata.
2: Mourinho'n Madridiin leenjisuu fi odeeffannoon jedhus bahaa jira. Gama sanaanoo maaltu jira?
4: Kanaan dura Jose Mourinho leenjisaa Madrid ta'uun hojjetaa turuun isaanii yaadatama. Yeroo Cristiano Ronaldo fa'a Gareth Bale fa'a Karim Benzema fa'a turan jechuudha. Qabxii guddaa iyyuu namaayyuu Madrid keessatti galmeessee ture laaligaadhaa yeroo sana. Kanaaf Mourinho'n amma barbaadamaa jira. Benfica keessatti barana taphoota leenjisee keessaa tokko iyyuu osoo mo'ameen barree dorgommii kanaa xumuramaa kan jiru. Amma waancaa mo'anne Portodha waancaa kan fudhate. Yoo kan na barbaadaa yoo ta'e gara Madridiitti deebi'a jedhee jira. Sababni immoo taphattoota maqaa gurguddaa qabantu Madrid keessa jira. Kan akka Kiliyaan Mbaappee, Jude Bellingham, Vinicius Junior fa'a. Dallaa tokko keessa kormi lama jiraatu akkuma jedhamu. Mbaappeen anatu caala kan jedhu, Vinicius anatu caala kan jedhu walitti bu'insatu isaan gidduu jira. Booda kanammoo hamma warreebanii itti gahanii jiru Shumeni Valverde walirraa ibanii jiru waldhabde guddaatu deemaa ture Madrid keessatti. Kanaaf fuula isaanii fuulduratti Baarseloonaan shaampiyoonaa ta'e torban darbe. Kana kan tasgabbeessuu danda'uu fi namoota of tuulummaa guddaa qaban natu caala jedhan kana sirritti galchee leenjisuu kan danda'u Mourinho qofaadha jedhame yaadamaa jira. Kanaaf Mourinho'n haalota lama kaa'eera. Tokkoffaa hojii leenjisummaa koo keessa hin galte yoo ta'e, lammaffaa dhimma taphattoota irratti ana qofatu murteessa yoo ta'e qophiidha jedhee jira. Fiorentino Perez Mourinho wajjiniitiin dubbii jalqabeeran jedhutu jira. Mourinho'n gara Real Madridiitti deebi'uun isaa waan oolu miti.
2: Zalaalam taphni Crystal Palaasii fi Manchester City har'a eegamoo akkamiin waan deemusitti fakkaata?
4: Tapha haalaan eegamaa jirudha. Akkuma beekamu Premier Leaguein xumuratti dhiyaatee jira. Arsenal tapha tokko caalee taphatee jira Manchester Cityidhaan jechuudha. Kanaaf taphoota Cityin qabu keessaa inni kun baay'ee murteessaadha. Crystal Palace irraati qabxii sadii argachuu qaba Manchester Cityin ammayyuu dorgommii waancaa keessa turuudhaaf jechuudha. Dheengadda yeroo Arsenal qabxii sadii West Ham irraati argate waancaan inumaayyuu gara Emiratesitti akka deeme qarqara akka geeru waan namatti argisiisu ni jira. Garuu Crystal Palaceen har'a Manchester City yoo mo'ate qabxii lama qofaadha Arsenal kan caaluuni jechuudha. Everton irratti qixa ba'uusaatu kana isa dhaqqabsiise. Kanaaf Guardiolaan tapha kana mo'achuudhaaf qophee akka ta'e ibsee jira.
2: Ayyee Zalaalam galatoomi.
4: Galatoo.
2: Dhaggeeffattoota keenya kan har'aaf jennee goolabnee boorsaa gantaa biraan dachaana nagaatti bulaa.